ویسے بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ فلمی گانا ہے بلکہ یہ ایک نرسری رائم کا روپ لے چکا ہے. نہ جانے کتنی پیڑھیاں دوڑا دوڑا دوڑا گھوڑا دم اٹھا کے دوڑا گاتے ہوئے بڑی ہو گئیں, اور پھر پتاؤں نے اپنے بچوں کو بھی یہی گیت سکھایا اور پھر یہ بچے بھی اسے گاتے ہوئے بڑے ہو گئے. اس بیچ میں کچھ اور پیڑھیاں آئیں جو جنگل جنگل بات چلی ہے, پتا چلا ہے چڈی پہن کے پھول کھلا ہے جیسے گانے گاتے ہوئے بڑے ہوئے. گلزار صاحب کو بچوں سے بڑا لگاؤ رہا اور انہوں نے بچوں کے لیے نہ کیول فلمیں بنائیں بلکہ بچوں کے مدوں پر فلمیں بنانے سے اتر کچھ کتابیں بھی لکھیں, جیسے بوسکی کا پنچتنتر اور دوسری کچھ کتابیں. تو یہ تو ہوئی گلزار اور بچوں کی باتیں. اب ذرا گلزار صاحب کے فلم نردیشن کی خوشبو کو دور تک پھیلایا جائے. جی ہاں, سن 1975 میں آئی فلم خوشبو, راہل دیو برمن کا سنگیت.

0: قیامت ہم لگتی ہے.
1: یہ فلم آپ نے کس شہر میں دیکھی تھی ذرا بتائیں تو.
0: چھوٹے چھوٹے شہروں سے خالی پور دوپہروں سے ہم تو جھولا اٹھا کے چلے.
1: اور اس فلم کے نردیشک کون تھے؟